svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

I opet posla druge sluge više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako.

Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo, imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urotu svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikad niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen za glavni. Gospodnje, to dijelo, kakvo čudo u očima našim. Zar

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu.
1: Primio je Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na koji s nama je čitavu svoju svetu crkvi.
0: Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio, otkupi nas i posveti otajstvima, što ih dužnim poštovanjem

Svemogući Bože, daj da se opojeni, nahranjeni ovim tajstvima, preobrazimo u ono što smo primili po Kristu Gospodinu.

Ja kao muzičar, to biste trebali pitati druge, naravno, ali mislim da sam, pitali ste me što je, što sam ja donio u Zagreb. Mislim da sam donio internacionalno iskustvo, ono što sam kao puno mlađi uvijek nekako maštao o tome. Mislim da sam prošao, pazite, ja sam bio, znači u inozemstvu sam bio 11 godina, s tim da sam prošlu godinu, ajmo reći, putovao na relaciji Zagreb-Norveška često. U međuvremenu sam dobio državljanstvo Norveško. Nisam zaboravio kako je to biti južnjak, ali s druge strane sam dobio nešto novo, bih rekao. Da li svaki put, za svaku priliku uspijem prešaltati s jednu na drugo, to ne znam, to kažem, morate pitati moje kolege, moje prijatelje, ali mislim da ta jedna spoznaja isto, da sam uspio vani, jer pazite, ja sam tamo dobio i posao i kupili smo kuću i nisam samo u Norveškoj radio, nego kao što sam rekao već u Finskoj i u Parizu i u Danskoj. To jedno iskustvo mi je donijelo pa najviše znanje. Mislim da sam ipak nešto naučio, naravno onda sam tek shvatio koliko ne znam, tako da isto jednu dozu, znači ta spoznaja koliko je toga vani, kad kažem vani, ne mislim inozemstvo, nego mislim u svijetu, koliko je znanja, koliki je level, koliko znanja se može upiti sa raznim profesorima, masterklasima, tako da često se uhvatim u tom nekakvom imposter sindromu, ajmo reći, pa uvijek se naravno preispitujem i želim svaki dan napredovati, tako da ja još dan danas puno vježbam, što za orkestar, što za komunu muziku, dosta tehnike i tako. Jer ja sam zapravo sa 28 godina, znači nešto kasnije nego drugi ljudi koji prelaze na violu, 28 godina sam krenuo svirati violu, a sa 29 sam počeo onda studirati u Oslo. Tako da ja sam malo kasnije to savladao, ali kažem, taj studij je bio toliko intenzivan da ja mislim da sam pokrio, pa ajmo reći, dobar dio repertoara i tehnike.

Wolfgang Amadeus Mozart, šesta serenada u D-duru. Viktor Ullmann, druga simfonija. Gustav Mahler, četvrta simfonija. Franz Schubert, uvertira u E-molu. Alberto Ginastera, prvi gudački kvartet. Johann Sebastian Bach, treći brandenburški koncert. Richard Strauss, Capriccio.

0: 20:46, Porto Morto je s nama u studiju Hrvatskog radija. Dragi slušatelji, slobodno nas možete nazvati na broj telefona 01-616-7001. Možete popričati s našim bendom, možete dobiti ulaznice za njihov koncert ili nam možete predložiti koji biste još bendovi htjeli ovako čuti uživo iz našeg studija. Evo, čuli smo pjesmu s albuma objavljenog prije 5 godina, bend postoji 10 godina već, dakle jubilarno.
1: Više.
2: Da, prestali smo brojati za sad.
0: Dobro, u svakom slučaju...
3: 10 godina je od prvog albuma.
0: Aha,
3: tako.
0: Dobro, da. Dobro, da. Dobro. Žanrovski vas je teško jednoznačno odrediti, ne date se strpati u nikakvu ladicu. Pa kako biste vi opisali razvoj svog zvuka od tih početaka do danas?
2: Kako bismo opisali razvoj svog zvuka?
0: Da.
3: Kao gusinica koja se pretvara u leptira.
2: E, recimo.
0: To i pjesnički smo nastrojeni večeras, dobro?
2: Da. Ono, nije svaki rast napredak. Ne, napredak nije svaki rast i to.
0: Jel bilo padova?
2: Pa cijelo vrijeme su, ono. To je jedan balans uspona i padova.
4: Pa tražimo minimum.
2: E, to. Optimalni minimum.
3: Minimum padova, da.
4: Lokalni minimum.
0: A ovako žanrovski, kako biste se vi opisali?
2: Pa ne znam, isto kao prvi taj album je bio malo više nekak sklepan. Ono, ali je bilo...
4: Pa neki prog je bio u početku, da. Ali onako ne baš rock. Ne znam.
2: Prob.
4: Proba.
3: To je Porto. Minimum Porto, sve je minimum Porto.
4: Da. Baš prvi album je možda najdrugačiji. U stvari, kad sad malo, ili? Kako ti to vidiš, Klema, nemam pojma.
2: Pa ja to vidim, meni je prvi album sličan koji četvrti ovaj sad.
4: E, imaš pravo.
2: Imam i nešto sad u ovom kao na prvom. Što možda nismo imali, što možda protekla dva nisu imala.
4: Da, ko da je u međuvremenu nastalo puno muzike koja se poslušala i onda je taj prvi album dobio sam neki novo razdoblje.
2: Da.
4: Možda da smo danas radili prvi album bi tak zvučao više, ko minimum.
3: Mm-hmm. Bilo je zanimljivo bilo da je minimum drugi album, a treći Portof.
4: Da.
0: Možda možete kasnije to prerazumjeti.
3: Budemo to u idućem krugu.
4: Budemo ih u idućem životu promijeniti u drugi timeline.
2: Da.
0: Hej. Imamo poziv. Dobro večer. Halo, čujemo li se?
2: Gle, Antun je na radiju. Yo!
0: Ja čujem samo nekakav odjek Antunov.
3: Da, to kasni slušatelj.
2: Gdje god se čovjek okrene.
0: Malo zvuk, malo imamo tehničkih problema.
3: Sa drugog kraja svijeta zove.
0: Halo.
2: E, to, zovu iz... da.
0: Evo, ne znam, nečem slušatelja. Nečem slušatelja, pa ćemo mi nastaviti s našim razgovorom. Mi se barem međusobno dobro čujemo, a nadam se da će slušatelj biti uporan i zvati ponovo. Roko i Klema, vi ste autorska osobina benda, pa me zanima kako izgleda vaš kreativni proces i kada uključujete druge. Aha, idemo još jednom probati.
3: Evo, uključuju se drugi. Taman pravovremeno.
2: Otprilike tak nekako.
0: Dobro, ja, veći čujem.
5: Čujem sve.
0: Odlično, evo, sad čujemo
2: test
0: našeg slušatelja, tko je s nama. Halo, tko je s nama?
5: Halo.
0: Slušamo vas?
6: Ne.
5: Čujemo se.
0: Čujemo se. Tko je s nama?
5: Ok, Daniel je ovdje.
0: Dobro večer, Daniel.
3: Pozdrav, Daniel.
5: Dobro večer.
2: Bok.
5: Bok.
0: Imate li neko pitanje za naš band, neki komentar ili za emisiju?
5: Pa, recimo, koliko će trajati koncert?
2: Pa dosta
0: koncert
2: dugo.
0: U tvornici.
5: Mm-hmm. Da.
2: Koliko? 10 sati, vi će Perić.
5: Super. Doći ćemo onda svakako.
2: Da. Odlično.
0: A imate li već ulaznice?
2: Uhvatite imamo, prva dva. Imamo. Prva dva su vam najbolje.
0: A već imate ulaznice, već ste kupili. Mm-hmm. Dobro, mm-hmm. Dobro, odlično. Onda se vidimo vrlo uskoro u tvornici.
5: Kako ne, vidimo se. Može. Vidimo se. Slušamo
0: se.
5: Ade, čao.
3: Ćao.
0: Hvala na javljanju. Ja sam vam postavila pitanje o kreativnom procesu. Klema i Roko, kako to izgleda među vama i kada uključujete?
3: Pa svaka pjesma nastaje drugačije, mm-hmm. Ali završi isto.
2: Da.
3: Pa, evo,
2: dosta nestrukturirano, često.
3: Da, i kak nas ponese.
2: Da, što je jedan jako veliki dvosjekli mač. Tako to nekak otprilike ide.
3: Pa da, evo, mislim, pošto smo minimum započeli svi zajedno, puno smo radili sa tim snimkama sa probe na kojima su, sviraju svi, i onda smo mi to kolažirali u neke cjeline, predlagali, ping pong igrali sa tekstovima, sa konceptima, o čem je ova pjesma, o čem je ona. Jednostavno, puno je različitih taktika rada se promijeni, ali dinamika bude, nađemo se jutro i radimo dogod imamo fokusa i pokušavamo uobličiti materijal. To se nije promijenilo od
1: prvog albuma.
3: Od prvog albuma. Uvijek je taj neki ista ono želja da nešto skupa formuliramo.
0: A kako se...
3: Nema puno predumišljaja nekog.
0: Dobro. Idemo čuti tko je s nama. Halo.
6: Dobar večer.
0: Dobar večer. Dobar večer. Tko je s nama?
6: Evo Dora je s druge strane, zovem iz Zagorja.
0: Dobro večer, Dora.
6: Rekli su mi da karata više nema, ali mislim...
0: Kako je prilika, karata nema?
1: To su dezinformacije.
6: Nemam pojma, ništa. Mislim, ne, ovdje, kod vas, u emisiji, ali nema veze, da ne želimo da zovem samo zbog toga.
0: Kod vas u emisiji, kako nema karata?
6: Ima, pa... A kaj ja znam, tak su mi rekli.
1: To su lažna svjedočanstva.
0: Dva puta dvije ulaznice i nismo ih podijelili u eteru, izvan etera ne dijelimo, tako da...
6: A nemam pojma, gospođo, ali mogu ja dečkima reći 2-3 riječi, čisto.
0: Ostavite vi, u svakom slučaju ostavite svoje podatke u režiji.
6: Dobro, ok.
0: Da. Recite, imate neki komentar?
6: Pa da, evo imam. Baš smo se sad vozili u auto prije emisije i komentirali smo kao kaj bude u Hrvatskoj ostalo od muzike za 20 godina, a da bude bilo onako, to je bilo dobro, to je bilo jako nice. I sad kao, vi ste na početku emisije komentirali kako vam je svaki album drugačiji i ja se točno sjećam momenta kad sam slušala Portopop i bila kao, what the fuck je ovo, to nije Porto Morto, znači užas. I onda naravno nakon 2-3 slušanja mi je bilo kao okej, ovo ima smisla. I evo, ako vam kaj znači od albuma koji tako u Hrvatskoj izlaze, vaše preslušavam i to je onak ko jedna cijela priča, ko jedna odiseja. I poslušaš album do kraja, onda si kao da, okej, ovo smo slušali još par puta, da legne sve, tak da svaka čast, dobro radite to kaj radite, nije bez veze.
1: Predobro, hvala.
0: Hvala, puno hvala, evo to su ovi osvrti koji ste spomenuli da dobivate osvrte ne samo od ovih profesionalnih glazbenih kritičara, nego evo i od svojih fanova. U svakom slučaju glazba koja zahtjeva malo više slušanja, nije onako na prvu, znači.
6: Da.
0: Odlično, hvala vam puno na javljanju, Dora.
3: Hvala ti, Dora.
4: Hvala ti puno.
6: Ajde, uživajte, dečki. Bog.
1: Također.
0: Pozdrav. Je li teško držati sedmeročlani kolektiv na okupu kroz ovako jedno dugo razdoblje? Je li tu bilo nekih izazova i kako ste im doskočili?
3: Paradoks.
1: Pa teško je održati, ali imamo...
3: Ruke i noge.
1: Tako je. Držimo se čvrsto, pa je teže u biti otići iz toga.
4: Svi su izlazili iz benda.
1: Da.
4: Svaki član u ovom bendu izlazi iz ovog benda.
0: I
4: sigurno.
0: Svi se vrate, jel? Pa što vas navede da se vratite?
4: Norman se jednom slavno vratil iz benda.
3: Hoćeš prepričati, daj prepričaj malo.
4: Pa ti isto imaš mikrofon, daj nam malo anegdotu jednu.
3: Pa dobro.
1: Kako si se vratil u bend?
3: To sam, izašao sam iz benda i...
0: A smo imali znati zašto?
3: Pa bilo je, ne znam, koji je razlog točno bio. Bile su...
1: Daj put.
3: Bile su neke tenzije i to. Izašao sam iz benda i za sat vremena sam se opet vratil. Imali smo svirku, taman gdje smo svirali u
4: Beogradu. Smo bili na devetki.
1: To je tad bilo.
4: Da.
1: Ja sam propustio taj izlazak i povratak.
4: Da.
0: Samo sat vremena je trajalo.
4: Da, on je prije svirke izašao iz benda i završili smo je u kombiju nazad do smještara. Rekao je, dečki, vratil sam se iz benda.
3: To je ostala legenda na rečenicu.
0: Antune, je li tebi sviranje u Portu pomalo i odmor nakon svih ovih aktivnosti sa tvojim projektom Idem, gdje ipak nosiš glavnu odgovornost?
1: Ili obrnuto.
4: Obrnuto.
1: Da.

0: ljude koji mi pomažu s tim, ali to stvarno nije bitno sad, nego ima svaki bend neki svoj život i ono, ne bi bili tu, baš ovo, da se nadovežem na ovo pitanje ranije, ne bi nas sedmero bilo tu da sad u ovom studiju, da nismo baš prošli milijun tog skupa i volili se i svađali i mirili i to je tak i dalje i tak će i bit, ali mislim da to tak mora bit. Nekak, ovo je ko onako da smo išli u razred skupa u srednju i još uvijek se full družimo, da. Kao tak, taj neki tip društva, kao ne znam, baš zanimljivo je u stvari tom razmislit, ali nije mi odmor svakako. Moram upregnut puno mozga da sebi objasnim neke stvari isto kao neke odluke i ideje.
1: Ali to je širenje, to je učenje.
0: Ali je. Mislim, znam da si ti sad spredaš kao, meni je to ogromnu stvar napravilo u percipiranju muze generalno. Ja puno ne znam, sigurno bi drugačije vidio glazbu iznutra, izvana, da nisam nikad ušao u ovaj bend. Tako da, ono, genijalci su svi redom na svoj način.
2: Aha, evo imamo opet
1: kako
2: poziv.
1: Kako timing on.
3: Mislim, to neko namješta.
1: 100%.
2: Dobro večer, tko je s nama?
4: Dobro večer, Maja je s vama. Evo, ja sam samo htjela reći da podržavam i da ste najbolji bend u Hrvatskoj definitivno ono osvojili.
1: To.
0: Hvala, Maja.
2: A čujem po vašem naglasku da vi zovete negdje iz Slavonije, pretpostavljam?
4: Da, iz Osijeka.
2: Evo, divno mi je da se sluša Porto Morto. Ne, tako.
1: Bio Anton Jučer u Osijeku.
2: Kažem da je divno da se Porto Morto sluša diljem zemlje.
4: Da.
2: Kad je koncert u Osijeku, dečki?
3: To je tajna.
4: Nikad.
0: Morat ćemo nešto.
4: Da, biće, treba, biće, definitivno. Da.
1: Volimo mi svirati u Osijeku jako.
0: Da.
3: Jel, želiš karte?
4: Ne, imam karte, tako da, to je to.
3: Hoćeš ti podijeliti neke karte?
4: Mogla bi ja podijeliti, da.
2: Odlično, onda se znači vidimo u Zagrebu,
4: vidimo
2: tako?
4: Vidimo se, da.
2: Hoćete li
4: da,
2: samo
4: da.
2: Zbog Zagreba, zbog samo koncerta?
3: samo Zagreb u Porto Morto.
4: Zbog Porto Morto, da.
2: Sjajno.
4: Ništa.
2: Onda želim dobar provod.
4: Hvala.
2: I hvala na javljanju.
1: I na komentarima.
3: Vidimo se.
2: S obzirom da smo evo komentirali o tome kako se vas dvorica držite zajedno, ovi vaši instrumenti koje smo na početku nabrojali, koje stvaraju vaš zvuk, je li to rezultat toga što tko zna svirati ili ste baš ciljano htjeli te instrumente u bendu imati?
1: Igrali smo tombolu jednom, ko će šta, i Anton nije imao sreće. Da.
2: I zato je morao pokrenuti drugi bend gdje da, može
0: svirati. Da. Gdje se imao više sreće da tomboli.
1: Da. Gdje mu usta su mu slobodna tamo. Da. To smo mu začepili usta dosta brzo.
0: Da.
3: Pa evo, Perić svira bubnjeve. To je jedina opcija, tako se činilo. Aki Perić u bendu, to su bubnjeve.
1: A htio je gitaru prvobitno. Pa bio bi odličan gitarista.
2: Jeste li skupina prijatelja koja je jednostavno ono, htjela najprije imati band, pa ste onda raspoređivali tko će što svirati ili ste tražili od treba nam odličan saksofonist?
1: Pa po snimkama smo nekak išli, više manje svi gravitiraju prema nekom svom instrumentu, jel, od uvijek. Pa smo se putem, kako smo snimali, kako smo radili na pjesmama, onda smo za potrebe kako koje pjesme bi shvatili da, aha, nemamo saksofon u bendu. Nismo ni znali, kao, u tom nekom smislu.
3: A čekaj, ti imaš najviše instrumenta oko sebe, gledaj, tu je...
1: Pa dobro.
3: Ti si okružen.
1: Ja imam najviše ruku oko sebe. A,
0: mislim, Porto Morto su napravili Roko i Brajki, tako da su onak originalni ti neki instrumenti njihovi. To jest, ono, Roko je počeo na bubnjevima ili šta već, ne znam.
3: I nismo mogli naći Perića. Basista, a
1: tražili
3: bubnjari
1: smo Perića,
3: su bili svuda. Da.
0: Što je opozit od inače situacije na nekoj glazbenoj sceni, da. Realno.
3: Da. U biti smo počeli iz dvije momčade, iz Premište i Rani Porto. Je li tako? Ja sad ne znam. Evo, ja toliko znam. Što da. Se dalje dogodilo?
1: Pa Jeboton.
0: Da.
3: Jeboton, da.
0: I onda smo se svi tu izmiješali u kašu i onda je još došao i Marin.
2: Dobro, iz kaše je nastao Porto Morto, idemo mi opet malo svirati, puno smo pričali, idemo se vratiti još dalje u prošlost. Dakle, slijedi pjesma s vašeg prvog albuma, pjesma

0: Porto Morto uživo na Hrvatskom radiju. S ovom dosta mračnom pjesmom vratili smo se na vaše početke, na prvi album. Vjerujem da ste u to vrijeme dosta često odgovarali na pitanje otkud naziv benda, ali isto tako vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju odgovor na to pitanje, pa ću ga ja svejedno, evo i sada nakon mnogo godina, postaviti otkud Porto Morto.
1: Pa igrom slučaja smo svirali na humanitarnoj svirci za Haiti, kad je bio tsunami na Haitiju. Da, potres. Tsunami. Tsunami je pokrenuo, dakle, Porto Morto. To je isto činjenica. Brajki, ja i Žunec, je li tako? I Marin Lisjak. Smo išli svirati Red Hot Chili Peppers-e u gimnaziju, ko je 16.
2: Bila je 16. klasična dvorišta.
1: Da, 16. klasična i trebali smo neko ime. Meni je tata rekao, pa daj imaš tu riječnik, daj nađi nešto, šta, ja sam bio šta da bude ime. I onda sam ja čitao na glasi i rekao sam, pročitao sam Porto Morto, on je rekao, to je dobro.
0: Dakle, pozdrav tati.
1: Da, pozdrav tati. I ne znam uopće da smo nešto čitali šta to znači, nek smo morali brzo to poslati. Da, latinski, to je latinski riječnik. Imamo u studiju stoji strgnuta stranica sa koje taj naziv. Ali ima više naziva. Mislim, ne znam, pitanje je koji su sve nazivi ili...
3: Ovog benda ili?
1: Ne, kao šta sve znači Porto Morto?
0: Više značenja.
1: Da. Ima kao, latinski je mrtva luka, a onda se to u Portugalu kasnije koristilo kao dok bi, pošto su oni imali puno luka, dok bi luka umrla, odnosno prestala raditi, i onda bi postala ono što tom gradu treba u tom trenutku, kao ili skvot ili tržnica ili neki atelje ili nešto, kao neki prostor koji se prenamijenio u nešto što gradu treba. Ali to nema veze s našim bendom.
0: Evo, ja sam baš mislila da evo i bend se tako mijenja po potrebi.
1: Da.
0: Prošlo je mnogo godina od tada, znači skupili ste međuvremenu puno iskustva, upoznali ste glazbenu industriju, pa kako balansirate između umjetnosti i eksperimenta s jedne strane i s druge strane prodaje ulaznice za koncerte, koliko su vam važne društvene mreže, broj streaminga?
1: Srednje uho, ravnoteža, ne znam.
3: Da, pa bavimo se više ovoga, više se okupiramo sa tim nekim kao kreativnim radom i radom na našem jeziku, na našem izrazu, a ovoga malo smo loši u ovom biznis aspektu, ali popravit ćemo se.
0: Ali uspijevate svejedno se održati?
3: Pa uspijevamo, da, ne radi financije nego radi ljubavi prema tome, ali da,
2: Ima boljih i loših perioda za te stvari. Mislim, sjećam se recimo tik pred COVID, neko zatišje, to smo imali baš masu nekih svirki bukiranih, taman je bio, jel da? To je bilo Portofon, ha?
4: 30 svirki.
2: Isuse Bože, 30, kaže Matija. Ali bilo je da, i uspjeli smo svirati jednu svirku od svih tih. A tad je baš smo bili u nekom uzlazu i ful je sve izgledalo kao da ćemo svirati 30 svirki uvijek,
3: svaki
2: mjesec. A onda nekako, da, više krenuo taj studijski mod, spotovi, mislim, da. Ali da, kao razmišljamo mi o tome, ali kao da... Mislim da je najveći problem što recimo znamo ko nekak dirigira kaj se tiče Muse u bendu, možemo skužiti da recimo njih dvojica mogu tu povest šta žele i kako, ali nemamo baš, uvijek se borimo s tim ko će povest te neke logističke stvari, ko da se ta štafeta stalno predaje iz jedne ruke u drugu i nikak se ne moramo odlučiti ko bi tu trebao biti ta osoba.
1: Nek nazove ta osoba
2: da.
1: U emisiju.
0: Tražite novog člana benda?
2: Ne.
0: A usporedite produkciju tog prvog albuma i ovog novog. Što se sve promijenilo, što je ostalo isto?
1: Pa prvi se dogodio, mislim, neplanski. Šta ne, nismo baš
3: da.
1: Puno više snimali smo, gledali šta ćemo, a ovo smo znali više idemo prema albumu i ovo i radimo album. To je možda
3: da.
1: Osim razlike u prostoru i vremenu i što se svijet potpuno promijenio nekako i mi. To je glavna razlika.
0: Sada ste uključili i neke druge ljude u produkciju, dakle u iduću pjesmu koju ćete nam odsvirati uključili ste glazbenog producenta Mihovila Šoštarića Lokruma. Dakle, to je pjesma s novog albuma, pjesma Paradoks, pa idemo i čuti.